0: Bạn xin này hay thương đây khác? Anh này được. Anh này bạn hay thương đi khác? Bạn hay thương đừng xin đấy nhé khác. Xin đừng anh này đi. À, anh này đi khác. À hay thương lời. Thương bạn là na khác. เสร็จแล้วล่ะคะค่ะขอเล่นมุมได้เลยค่ะเก่งมากเลยเขาเอาไปเก็บเลยค่ะโอ้โหทำเป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นเห็ด
0: ทำเป็นเห็ด